0: element LA ati tombe afite tua winane ngab na Kevin Kadi na Brian muri Canada
1: nago tubizo abonaza
0: je Europe tu
1: who knows
0: eh
1: ni Canada
0: ni Canada ah